0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: утро. Now. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Adios.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Este Stavă cu Reșto. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.

0: Metronomi.
1: Caffè.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: на Сен Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Метро.

0: Метроном.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес!
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
8: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любов. Любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензи дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878 01 01 71. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Believe. Barely see that. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Najsetne i v Haskovo. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Заповини се вече.
9: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
4: Окей.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. Метро

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.
4: Реклама.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: met een Hom.
1: Kosikte si, dobar den.
0: 66-66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66-66.
2: Klasik taksi. Винаги на време.
3: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: метроном.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
3: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Metronom. Lietus Practis. Ремонтирай, декорирай, обзавеж да из 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Practis. Направи си с нас. 66-66.
1: Отивам на работа.
2: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 090. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: 18-16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: metronom. Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com с мен Никола Лилов. Отборът на ЦСКА надигра драматично с 2 на 1 като гост северноирландците Дери Сити в матч реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и така с общ резултат 5 на 3 продължиха напред. Елиас Чапман откри за домакините в 47-та. В 75-та Питас изравни. Бари Котър си вкара автогол в 18-та минута на продължението, забележете, след шут на резервата Брахими. Наложи се да има толкова дълго продължение, защото матчът беше прекъснат от главния рефер за 14 минути заради меле между феновете по трибуните. Реваншът беше много труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Футболистите на Дери изпуснаха много чисто положение и нацелиха града още преди почивката. След като поведоха с 1 на 0, домакините за малко не отбелязаха втори гол. Дери продължи да натиска след почивката, но в 57-та минута срещата бе прекратена за близо четвърт час заради ексцесии по трибуните между феновете на двата тима. Това спря устрема на домакините, а след подновяването на играта ЦСКА взе инициативата и изравни чрез Питас. Незнайно защо, но червените моментално пак отстъпиха инициативата и до края на двубоя вреше и кипеше пред тяхната врата. Но за техен късмет, Дери така и не достигна до втори гол, който щеше да вкара срещата в продължения. Всичко приключи с втори гол за българския тим, който дойде в 18-та минута на продължението, когато Котър си вкара автогол при опит да изчисти нещо средно между шут и остро подаване на Брахими. Попадението уби ентусиазма на Дери, а ЦСКА измъкна победата в матч, в който можеше да завърши и по друг начин, много-много по-злощастно за тях. Иначе червените създадоха първото опасно положение още след 45 секунди игра, но ударът на Петко Панайотов от 17 метра излезе в аут над напречната града. ЦСКА, след като успя да елиминира отборът на Дери Сити, си осигури участие за жребия за третия предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли, понеделник, и там червените ще са в урната на поставените. Това е така, тъй като носителят на Купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на Лига Европа – Карабах, а жребият ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим. По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клубове като Бенфика и Глазгоу Рейнджърс. Въпреки това пак може да срещне сериозни отбори като Андерлект, но и напълно преодолимите като Ягелония, Храдец, Гурник, Харц и други. ЦСКА ще играе с един от следните отбори в третия квалификационен кръг на Лига Европа, при условие обаче, че преодолее силния отбор на Карабах. С Ягелония от Полша, победител от двойката Шериф, Молдова или Макаби Телавив, Хамърби от Швеция, Андерлект, Белгия, Хайдук, Хърватия или Пафос, Кипър, Триомса от Норвегия или Храдец от Чехия, или пък срещу загубилия от двойката Фенербахче, Турция, Гурник, Полша или Штурмградс от Австрия или пък Харц от Шотландия. Всичко това обаче при условие, че ЦСКА в два мача се справи с отбора на Карабах. Тук вече предизвикателството е много-много над класата на Дери Сити. УЕФА обаче образува и спешно дисциплинарно производство срещу двата тима след снощния матч. Двубоят беше прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните. Обвиненията към Дери Сити са 4. Нахлуване на публика на терена, хвърляне на предмети, нарушения на обществения ред, недостатъчна охрана. Тези към ЦСКА пък са 5. Хвърляне на предмети, действия, които са причинили щети на стадиона, нарушения на обществения ред, расистско или дискриминационно поведение, нарушаване на основните правила за прилично поведение на служение на служител. УЕФА не споменава кой служител на ЦСКА визира в случая.

0: милиона евро. Ако сините платят такава сума, това автоматично ще се превърне в най-скъпия входящ трансфер в тяхната история. Те направиха първа оферта за сънародника на треньора Веласкес още през миналия месец, но тогава предлаганата сума е била под 1 милион и веднага е била отхвърлена от клуба от Сегунда. Сега Левски се е върнал с подобрена оферта, но и тя се оказва недостатъчна за Гранада, който на този етап не иска да пусне на Герена 25-годишния си защитник. Мануел Лама, който е висок 192 см, е от школата на Атлетико Мадрид, за който има мачове в младежката шампионска лига. През лятото на 2024 е привлечен в Гранада от Фуено Лабрада, като клубът плаща за него около 100 000 евро. Защитникът има 50 мача, 5 гола и 2 асистенции във второто ниво на испанския футбол. Изданието твърди, че Гранада може да се раздели с Лама за сума подобна на тази на Луик Уилямс, който беше продаден на Колорадо Рапидс за 3 милиона евро и процент при бъдещ трансфер. Към испанския защитник има интерес и от елитния Еспаньол, но там не се говори за трансферна сума, а за евентуална размяна на играчи. Очакваният трансфер пък на египетския национал Хусам Абделмаджид в Лудогорец предизвика сериозна полемика в Африка и Близкия изток. Причината е, че защитникът ще е в един отбор с израелския национал Идан Нахмиас. Арабският спортен свят е в разгара на оживени дебати, откакто беше разкрит трансфера на защитника в Лудогорец за 1,5 милиона евро. В основата на това силно противоречие е безпрецедентната реалност, в която звезда на египетския национален отбор играе на абсолютно същия терен за същия европейски клуб, заедно с бранител на израелския национален отбор. Докато религиозните критици оказват натиск върху 25-годишната звезда от световното първенство да спре трансфера, произраелските коментатори и спортни анализатори приветстват това като положителна стъпка за световния спорт, твърдейки, че политиката трябва да остане извън терена. Източници потвърждават, че Абделмаджид е научил за присъствието на Нахмиас в Лудогорец едва след като е подписал своя договор с 14-кратния шампион на България, което го е поставило ангажиран да играе заедно с новия си израелски съотборник. Трансферът на Лудогорец за 1,5 милиона евро предизвика земетресения по света и може да се окаже първа стъпка към мира. Тези и други интересни новини продължаваме само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: Метроном.
4: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Fairplay – спортното предаване на Радио Метроном. Fairplay – 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay – новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов. Fairplay – ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Петкратните европейски шампионки в бадминтона на двойки жени Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение на четвъртфиналите на силния международен турнир по бадминтон в японската столица Токио с награден фонд 950 000 долара. Българките отстъпиха пред номер 2 в световната ранглиста и втори поставени в схемата от Китай с 12 на 21 и отново толкова във втория гейм за 34 минути на корта. Преди този матч сестрите от Хасково записаха две поредни победи в надпреварата. През следващата седмица те ще участват на силен турнир в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. Националният отбор на България за мъже до 20 години по хандбал се реваншира за загубата от Люксембург и нанесе първо поражение на лидера в групата Финландия с 34 на 29 на Европейското първенство по хандбал в дивизия Б, което се провежда в Прищина. Това бе втори успех за играчите на старши треньора Виктор Симеонов, с който те излязоха на второ място в класирането в група 2 с 5 точки на една зад лидера Финландия, който имаше 3 победи към момента. Макар да бяха в ролята на аутсайдер, българите показаха много добра игра и спечелиха. Отличен на нашата врата беше Алекс Заемджиков. Стражът на България направи 14 спасявания. В събота е последния матч на България от груповата фаза по хандбал, а съперникът имат на Словакия. Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна 8-я състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-добро време в свободната тренировка на пистата СПА в Белгия. В рамките на 45-минутната подготвителна сесия в Ардените, българският лъв завъртя най-добра обиколка от минута 58 секунди 927 стотни на най-дългото трасе в календара. По този начин той изпревари с 199 стотни Мартиниус Стеншорн от екипа на Родин, който пък се нареди втори. Вторият пилот на Родин, Алекс Дън, направи обиколка, която беше с 127 стотни по-бавна от тази на Цолов, но тя беше изтрита заради излизане от пистата от страна на ирландеца. Сесията завърши с червен флаг, който беше показан след инцидент на Нико Вароне в 14-тият завой. Преди това аржентинецът беше дал третото най-добро време. Катастрофата на Вароне стана точно пред погледа на Цолов, който се движеше непосредствено зад аржентинеца. Заради показания червен флаг, българинът не можа да подобри още повече своето топ постижение, като в края на втория сектор той се движеше с аванс пред съперника си. Осмият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи в 16.55 часа българско време, по-късно днес с квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта и за основното състезание във Формула 2 на пистата СПА в Белгия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
2: Това е финалът на днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Ще бъдем заедно отново в понеделник. Сега продължаваме с Калиенте и Диджей Педро. В понеделник ще коментираме големия финал на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, който ще се изиграе на MetLife Stadium в щатите в Ню Джърси тази неделя, 19 юли от 22 часа българско време, е голямото шоу между Испания и Аржентина. В понеделник в 4 следобед ще си говорим именно за това. А сега продължаваме с Калиенте и Диджей Педро. Хубав уикенд от мен и до понеделник 20 юли в 4 следобед 16:00 7.6 онлайн radiometronom.com и Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Клиенте.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове. С мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

0: You are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм Петър Витеров, Пешков или DJ Педро. Привет на всички. 87.6 и онлайн в цял свят. Everybody needs somebody. Дидо Бояджия е менеджер на радиото. Пепи Вълканов е нашия мастермейкър, централен офис. Никола Лилов преди малко спортното шоу. Актуални новини, всичко свързано с спорта. И актуални новини, Никола Лилов и MC Jota Black Label. Цялата гилдия на Metronome FM винаги я представям. Плюс нашите рекламодатели, естествено. Bullmax, Velvet, Velvet, Velvet. Месарницата, Витекарне. И още, да не забравим някой.

ti si muove, tu srce, ti si muove, tu duša. You and my heart, you and my soul. Everybody check it out. One, two, three, go. Атака микс. Значи не можах да заспа, почнах да броя овцете, запознах се и с овчара. Той като извари едно шеше ръке, изгубихме стадото. Викам, кога спим бе?

Tisi Moto, srce Tisi Moto, duša, това са си Modern Talking, Томас Андерс, Дитър Болен, Атака Микс, море, планина, навсякъде басени, реки, язовири, ма! И ако започваме с много добър бит, с много добър ритъм. Глей, коста, глей, коста, глей, глей, глей, глей, глей, глей. Чек, чек, чек to the beat!

Синята легенда, синята легенда на Хаско Емо Ангелов днес има рожден ден. Сега ми иза в социалните мрежи. Вчера да щастлив рожден ден. Честит рожден ден. Емо, Галя Ангелов и Левски.

дядо се обръща към внуче и вика, играещо на PlayStation. Дядо се обръща към внуче, който играе на PlayStation. Вика, вашето поколение прекалено зависимо от електрониката. Детето рекува, а кой вика има пейсмейкър? Кой има пейсмейкър, а? А кой има пейсмейкър? Булмакс, Булмакс, Булмакс. Казах на мъжа ми, че аз освен съпруга, искам да съм му и приятелка. Отвори две бири, говедото, че като започна да ми разказва къв звяр живее, с къв звяр, гледай го сега. Гледай го то. Дамо, алло! Мъжете, не се изтървайте така. Мъжените ме подвеждат, балуш.

Значи 5-10 минути да ви кажа нещо много важно, много интересно. Внимание, внимание, който се смее да се смее, обаче ако в порнофилмите имаше време за реклами, те щяха да започнат с не го бъдете. Връщаме се след малко. Не го бъдете. Връщаме се след малко.

Бакавари магазини Велвет, Арелю Бакавири, Любакавири магазини Велвет, най-готините стоки, най-низки цени, конкурентни Велвет, Велвет, верига Велвет, супермаркети, Come Back and Stay, Andrew Thomas и компания.

0: that's the way that it has to be. You never find another love after me, so sit back and unwind and relax your feet. Your love's on fire, I can feel the heat. Don't be misled by the words.
1: Аре, поздрави за Тери, поздрави за Тери. Трябва много да обичаш някого, за да го прегърнеш тази жега. Всички сме потни, внимавайте кой кого прегръща. Кой как мериш и какво прави. Тери, поздрави долу първият етаж от третия. Спокойно ще се оправиш, не си е такъв си.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до кат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

Buenas tardes, Мака. Buenas tardes, Бомбастик, мистер Бомбастик. Лека работа на всички, които са на работа, на тези, които са в отпуска, приятна почивка, хубава музика, хубаво настроение. Искам да ви дам един съвет, Бомбастик, слушай. Безопасен секс е когато той не ти знае нито името, нито адреса. Ето тогава се нарича безопасен секс. Дами и господа, не са тревожете, важно е да не ти знае името, да не ти знае нищо. Али, Бомбастик! От Макавели поздрави, Мака!

Йо МГ, can't you see, brother, луй, луй, луй. Борко ми пише, вика така, колеко, искам да поздравя моето слънце, Мими, по случай имения и ден днес, Света Марина. Искаме да й кажем, Страри, че тя е всичко за нас, обичаме я много и да ни е жива и здрава. Пускай, вика, Джена и гаси пулта и лампите. И кой, тогава кой слуша, бе, а? Кой ще слуша? Кой? Искате ли да ви пусна Джена? Ако искате, веднага ще ви пусна Джена, казвам ви направо, за Мими ще бъде трепач. Дами господа, капе ли ма мухите? Тие мухите не искат да излезнат тук от къща, аз хвали на тие мухи. Не искат да излезнат от къща. Йо, м.

Мими имала и менден. Вирхи, разбрали? Мими имала и менден. Наборку Мими. Вика, да, окей, добре. Ай сега специално за Мими. Мими! Мими, давай!

А тя е Марина, Марина, ао, на галено мими. Марина ли е? Марина ли е? Я чай това, чай. Меда, меда, меда, еста вида. Чай да видим днеска марините имали. Кой има ли марините? Кой има ли марините? Айде, айде марините, на галено мими. Всички галено мими, мими, Марина, давай атака.

Мария, Марина, сега сме слушала. Искаме да поздравим нашето слънце Мими, по случай имени ден днеска, Света Марина. Искаме да й кажем с ради, че тя е всичко за нас. Обичаме я много и да ни е жива и здрава и да се закълне в Реал Мадрид. Да се закълне в Реал Мадрид, пускам джена. За Марина.

0: no.
1: Hace mucho. Are Marina Snowowicz.

Bam, bam, boomax. Hugo, Jamaican, everybody ръцете горе. Лято е, всички са по-бански, прашки, бански, прашки. Мили приятели, затваряйте прозорците, да не влизат мухите, защото бахапят. Дорчето го каза, Дорчето, не съм аз. Дорчето, защитника на животните.

Сега, Дорче, мъжът песимист се страхува, че всички жени изневеряват. Мъжът оптимист се надява на това. А сега, кой харесвате ви жените, искам да ви попитам. Значи, един вид са мъже песимисти. Те се страхуват, че всички жени изневеряват. Ах, моите изневеряват. А мъжът оптимист се надява на това. Ай, сега, вие ми кажете, от коя пръчка ще дръпнете? Късата или по-дългата? Късата или по-дългата? Е, това е парцал, Дорче. Слушай парцал. DJ Pedro Andros.

0: DJ Lupak, Velvet.
1: Устаряваме бавно.
0: Ай пак DJ Pedro. Стига, бе. Сърцето не знае години. Пие музо.
1: Пие музо, гледаме морето. А животът край нас си преминава.
0: Аре, Ицак, давай, вамос. Устаряваме. Аз ще направим испанска версия. Между другото, днес погледнах в YouTube над 400 000 слушания и гледания на това парче в YouTube. Какво правите, хора? Спрете се, бе! Спрете се, Араба Джиев ще получи удар, бе. Застана моето срещу мен и вика сега, Петре, слушай ма сега, Петре, внимателно. Ти каза ли, вика на шефа си, че не можем да живеем двамата с тая малка заплата? Каза ли на Дидо Бояджиев? Викам, казах му. И той вика, кой ти каза? Каза, вика, да се разведем. Дидо, каза да се разведем, това е.

Чакаме, вика, с нетърпение в инкредит, обичаме те. А от морето ми пише, тези песни за теб ми са любими. На български и всеки ден на текст е изпълнена със съдържание. Всяка една от тях е изпълнена със съдържание. Ами, какво да кажете? Сигурно е така. Опа, и магазин Петров. Чайче ще ги забравя, бе. Чайче е едната калинка от магазин Петров, тази черната. Вчера я виждаме тук отстрани до нас, тя живела над нас. Нито тя знае аз къде живее, нито тя аз къде живее. Накрая магазин Петров, гледай. Прощайте, ало, Плоти Зеленчук, магазин Петров. Ало, магазин Петров, Плоти Зеленчук ли е? Прощайте, защо сините сливи са червени? Те викат, защото са зелени. А как се оправи с тия, врач? Как се оправи с тия? Аз им викам, прощавайте, защо сините сливи са червени, те викат, защото са зелени. Това е положението.

0: това обяснение? Що сините сливи са червени, що отвика са зелин? Петров? Месенаньо! Константино Сергиро, Селена Форери!
1: Еко, не знаеш Аржентина, що са на финала. Защото Меси са гушка вечерно време с Инфантино по чаршафите. А сега така ще ги изплющи Ла Фурия Роха, че направо ще им се зави свят на тия аржентинци корумпирани.
0: Чакай, ти нали беше от Франция, бе? Сега Испания. Нали беше от Франция, Боре? Гледай там сега, гледай жената, че има празник.

0: Айде Велвет, най-добрата стока. Опа, перилни препарати. Давай! Сега не можеш да направиш цигулка от дърво, което е расло, да бъде дръжка на мутика. Същото е и с хората, Боре. Няма промяна. Злобата няма промяна. Не можеш да направиш цигулка, Боре, от дърво, което е расло, да бъде дръжка на мутика. Да знай, същото е и с хората. Магазин Петров!
1: Метроном.
0: Новият магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света.

0: и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия, Toyota, Полихронов, Хасково. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Dámy gospodá, bangaranga, bangaranga, mesarnice, víte, karne, boom, max! Ивана, знаеш как искам да пусна и сега преслава, примерно, или Джена, или направо, знаеш как сърцето ми се къса. Значи, Ивана, сърцето ми се къса.

Нали, имаше един Октопод така на предишните първенства, който познаваше кой ще е шампиона. Тук в България Октопода се казва Веско Маринов. И той казал така, Испания ще бъде шампион. Веско Маринов. Веско Маринов! Дами и господа, всички, които имат нещо жълто по тях, веднага да си дигнат двете ръца, двата крака и още нещо. Айде, бати Веско Маринов! Испания, казваш, станат шампион световен и лят на жълта рокля. Всички са жълтото горе.

Значи викам, заповядай в нас, ще те посрещна с хляб и сол по български стар обичай. Тя вика, толкова ли съм важна? Викам, не бе, забайха на заплатите. Боджиев, заплатите къде са, дидо? Заплатите може ли? Лято е.

6-5 минути, само български джентълмен, особено таксиметров шофьор, може да отвори вратата на дама и да й каже: Арима, Арима, Арима! Ари Велвет, били, амора ме, Велвет! Дами господа, дрига Велвет, айде!

месарница Карне Вита. Един габровец се обърнал към сина си и казал: ей, чисто нов потник, за 5 години двамата с брат ти му взехте акъла, бе. Разпорите го за 5 години то потник, двамата с брат ти. Ко правите, Габрово? Мака, къде си е Мака? Мака,

Пейко ми пише, сега гледай сега, Петю, инструктора вика, стие толкова много песни на твое име стана като Меси. Ай сега, аз и Меси. Пусни сега тази идея да виж какво стана. Пусни тази идея да виж какво стана. Айде. Добре, Папи Ханс.

идеи. Аре сега едно хубаво парче, което е направено отново за всички красиви дами, за нас самите. Първия блуз за вечерта, да се завърнем в нашите родни къщи. Дами и господа, черпя от всякъде за всички вас. Специално, уникална мелодия, да се завърнем.

Самата истина, искаме, не искаме, се връщаме един по един, откъдето ще да, от цял свят. Започва анкетата, пиеш ли? Пия, викам, отговарям. Пушиш ли? Пуша. Мазно едиш ли? Да, ям. Ще се откажеш ли от тези навици? Викам, не. Тогава защо си дошъл в фитнеса? Викам да оправя климатика. Галончев ма прати. Да оправя климатика.

0: се на багаж. Пети, изпрати ти нещо, господин инструктор. Петьо, школата. Петьо, школата, виж как съм го записал. Боже, едно време имаше и школа, вярно. Пратил съм ти нещо на Viber. Айде да здраве на всички Константино Саргирис, Зембекико, Алто Бос, Еленко, Ранчо да Бос.
1: Лико сти нихта и моноксия му бурлязи. Апопсе мехри кьо керос мази му та вале.
0: Айде на здраве всички.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

0: нашла.
1: Дами и господа, 18-18 минути. Пятница, развратница. Давай вперед, Свирякин.
0: Знаю только я.
1: Пеци инструктора. Ищи вайбера.
0: Находка поздняя моя.
1: Сега моя комшия, виж кой ми вика. Вика, Петьо, вика, тален ти е болно кучето е. От три дена вика вие. Викам, не е кучето е. Жената е, вика. Викам, искам да е, иска да е воря на море. Жената вие, като куче вие. Море!

Смайли, сега! Дами и господа, влиза мъж в секс шопа, вижда надуваема купа, кукла и пита продавача. А, кога е произведена? Продавача вика януари 2015 година. А, вика, козирок не. Козирок не. Верче, козирок не.

Дами и господа, това е Смуглянка. Аз сега, дай ръченица, 7-8. Ръченица. Ще посрещаме булката 7-8. С нощи се помолих всичко фалшиво от живота ми да изчезне. Тая сутрин гледам два чифта маратонки, ги няма пред

0: Каквото и да искате да си говорите, е уникална музика. Това е руска музика, войни, войни, политика, не ста да слушам и да говоря. Хората, които ме познават, знаят, че страшно много харесвам Габриел Гарсия Маркес. Той е казал, не умирай преди да изпиташ чудото да чукаш с любов или да правиш просто секс с любов. Големе Маркес, не умирай преди това. Ей, човеко! Ай, сега гледай изненада. Сега изненада, слушай пева. Гледай изненада. Айде, България. Айде, фин кредит.
1: Едно бедало и черно и бяло, това сме аз.
0: Дами господа, сюрпреса. Иштар. Яля Хабиби. Салам айн

0: Дами и господа, това е Миро, Миро, Миро, големе Миро. И Штарка Биби, яля, Салама и Салама в едно огледало, Миро. В едно огледало.
1: Това сме аз и ти.
0: 6:30, това сме аз и ти, на месярница Карневита, яко месо.

Hi, Bulgaria. Miro. Значи фанах един шаран, набутах му едно златно синдирче и го занесах на жена ми да го сготви. От тогава жената сама ма гони да ходя на риба.

Аризавел, Везавела, специално най-готината стока, най-ниски цени, обаче най-голямо качество. Бубака и Вили, поздрави от мен и Джованоти. Даниел Санта Крус, Ленто, това е Кизомба.

0: ми.
1: Арабаджиев, байле конмиго. Арабаджиев вече не се казва изневяра, а специализирана сексуална операция на чужда територия. Няма такова изневяра, да знаете. Ако искате да се измъкнете, специализирана сексуална операция на чужда територия. Това е.

0: Dat Morfee. Mosé. Един дядо и една баба си купили радио, включили го в тока и се появил дим. Бабата започнала: що вика мълчат, бе? Дядото отгоре, вика: ся пушат, мълчи, ся пушат, вика, може после да кажат нещо. Не дей бърза, може.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

was meant for loving you, baby. Пари до рекламите, дами и господа, това е Kiss. Яка музика за яки слушатели. Диана, всичко може, Диана. Веднага след рекламите, Диана.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Метроном.
8: Каниенте.
7: Става горещо.

жестока музика, 70 Диана Сайдва и Лили Иванова. Тук Макас Ями показа пак една снимка. Тя последните дни стана много популярна пред бар Мелодия. Една снимка, която Христо фотото я изкара така отново и хората почнаха да пишат, защото много хора са били там. Виждали са се на тези стълби и т.н. И Мака ми пише: айде до вечера в бар Мелодия. Имаше опашка да влезеш. Пише ми той, Джото винаги беше така. Мака, Джото никога не е работил там. Джото никога не е работил Мелодия. Моите уважения към него, но не е работил Мелодия. Когато аз работих, действително беше най-големия клуб, най-голямата лудница. И аз съм го разказвал много пъти. Над тази опашка се е налагало да ме вдигат отгоре. Това бях много слабичък, 50 кг. И ме носиха отгоре, за да мога да влезна през всички хора. Нямаше друг вход. Имаше момичета, които влизаха отстрани през прозорците. Беше култова история. Тя сега няма как да се повтори. Те неща са неповторими. Истината е една. Това е. Нищо не се връща, за съжаление, дами и господа. И Милена Налбантова е писала: сегашната младеж не може да го разбере. Разбира се, че не може да го разбере. Няма шанс да го разбере. Банката го обичам. Когато се мине за Испания, той започна в Кали-Гали. И на смени там. Джонка, поздрави за тебе. Айде, Black Label. Диана! Диана!

Андрос веднага ми пише, да, ама и в Асторията нямаше. Сега, Андро, не знам дали знаеш историята на Астория. В началото, 90-та година, когато тръгнаха да правят бара в общежитието на медицинското училище, бяха съдружници Румен Флейт, да Бог да го прости, и Ицо Бръма. В един момент се разделиха, въпреки че бяха и баджанаци, кумове и т.н. Стана нещо между тях и се разделиха. И тогава Румен отиде и направи бар Хасково. Аз бях бар Хасково, Андро. Бръма остана в Астория.

Точно така, всички Диани могат да се чувстват поздравени. Диана Ковачева, а не вика, като чух, че поздравяваш Диана, и аз се чувствам поздравена. Всички сте поздравени, но желанието беше на Диана Николова, една дама, която се бори страшно много. Евала, чест и почитание за дамите, които могат да се приборят, да стигнат дъното и да изплуват. Друго не мога да кажа.

Андро, първо беше русалка, след това златна ябълка. Първо русалка, след това златна ябълка с Ангел Тончев. Да ми ти говоря, на вратата охрана Иван Ченгето, Марен Ста... Боже, кой ти да разказвам? Айде, вътре, Васко Илиев, Жоро Илиев, чудеса, чудеси. Първо русалка, след това златна ябълка. Няма такива години.

0: ела, не си жена, 7 вечерта на здраве на всички се им позволяват. Значи да знаете, учените откриха, че след корупцията най-висок доход носи борбата с нея. Бориш корупцията, имаш най-висок доход. Откъде е? Вие ще го знаете. Те затова са учени. Застанах срещу една ритма сваля и вика, мало, моето момиче, колко издържаш ти в леглото? Я кажи сега на мен, ми кажи, колко издържаш в леглото да те видя колко строиш? Тя вика, зависи, Педро, ако не съм си, вика, включил алармата, може и да обяд. Боже господи, боже
1: DJ
0: господи.
1: DJ Педро!
2: Андрос, живот лети, брат.

Значи, да ви кажа честно, не знам кое е по-гадно в 7 вечерта, ще бъда честен и откровен, не знам кое е по-гадно в тази жега, да правиш секс или да пържиш тиквички. Направо съм раздвоен много, или да правиш секс, или да пържиш тиквички. Не знам кое е по-гадно.

Мейден, чуйте нещо за тиквички. Умирам за пържени тиквички с млечен сос. Дай съобщение къде и кой прави. Плащам да отидем на гости. Дойде не ви продума човек нещо на вас.

И защо се фанахте за тиквичките, за секса, никой не се фана? Що е секс, не може ли да се прави, бе? Айде, Алто Боселенко, 7-2 минути. Велвет! Верига магазини Велвет, Хюстън Сити. Кой спря влака и заре въглищата? В неделя, след финалния матч, следва церемонията по предаване на дистанционното на съпругата. В неделя, най-официално, като свърши финала, всички ще предадете дистанционното на вашите жени, да могат да гледат турските сериали и

Вика, тоа бицеме го чували, дали се на запис или на живо. Ма аз не знам вече кои бицеме ви казвам. Аз се обърквам, вие какво си мисля? От годините всичко е позволено. Обърквам се, иначе вярно е, не правя нито секс, нито пържа тиквички. Официално. Нали, приятели, често е така в живота. Не работиш, няма с какво да живееш. Работиш, няма кога да живееш. Живейте, хора. Живейте. Живота няма повторение. Няма втора серия. Baby Jam! Boomax!

Dammi un Spotify. Fa un cenut. Rado moia. Давай, ей, пееш или лъжиш? Само те. А представяш ли си, вика, ако сега съм мога да пърлиш прасе и да печеш, много не смеш с кюши. Аз стига, стига с тези наказания.

0: Метроном.
1: Как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Браво! Там сме!
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на елстъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс, създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Метроном.
5: Каниенте.
4: Става горещо.

0: голямата звезда на Сърбия, личният приятел и певец на Новак Джокович, Саса Ковачевич, моя малена, една чудесна бачата. 7 и 20 минути. Поздрави на всички вас. Моя малена.
1: Леко с тебе, знай би чуя, моя малена.
0: Хайде да поздравим всички блондинки, особено в Англия. Една блондинка отива в автосервис, най-вероятно в автобус, и каза, повече няма да стъпя в този автосервис. Те е попитали, защо, госпожо? Ами аз ви питам за колата, а ви тампона ви е за смяна, тампона ви е за... Ало, блондинките, алло!

знам дали си давате сметка, че единствената причина да можем да караме колело е, че някога нашите родители или някой по-голям ни е пуснал и ние сме вярвали в това, без да викаме, ще падна, няма да падна. Доверието, доверието. Мака, сер, ел примеро, ladies and gentlemen, madame за месю, бачата. Да бъдеш първи, мака.

преди последните реклами Стоян си пожелава нещо за душата, както той го нарича. Аз не знам коя песен предпочита, доколкото познавам неговия вкус, трябва да е нещо такова готино, красиво, доброто старо време. Дами и господа, това е Оскар Бентън, големия I Believe in Love. Трябва да вярваме в любовта, нямаме друг шанс. Това е положението. Оскар Бентън, Стояне за тебе специално.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника.

0: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
2: Метроном.
3: Каниенте.
0: Става горещо!

Аз благодаря на всички за вниманието. Винаги дърпаме ръчните клас, сами напрегнато. Много емоции, всяка песен за мен е преживяно нещо. Много директен контакт с вас и няма начин батериите понякога прегряват. Хубава вечер на всички, пазете се. Това е важното и хубаво лято, хубаво лято. Хубава ваканция, отпускайте нататък. Айде, чао, калиенте, всичко.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ако си пил, не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

Now move your body, 'cause everybody's gonna need somebody.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.
0: Westbound, far as you can make it.

0: край.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: I guess I'll try Cooler Again.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио. Радио. С най-добрата музика. Just arrived at the party. Everybody

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

up.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
6: Check it to 10.